Za najjasnejšou hviezdou do tvojho náručia skúlim sa u teba v bezpečí. Miluj ma, ale